0: 17 minuta, prvi izveštaj iz Automotosaveza Republike Srpske za ovo jutro, Dragana Grbić, koja završava svoju noćnu smjenu. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušaocima radija. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova režim vožnje regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Vozi se po pretežno suvim i mjestimično mokrim i klizovim kolovozima, uz maglu po kotlinama i povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno te da poštuju saobraćajne propise. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka, gdje zbog frekventnosti putnog pravca dolazi do zastoja i formiranja dugih kolona vozila. Izmijenjen je režim u odvijenju saobraćaja i na magistralnom putu Klašnice-Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedeni dionici. Zbog sanacije kolovoza regionalnog puta Birković i Divin saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju

Dobro jutro svima koji se bude, ovo je Razbudenik Radija Republike Srpske, 6:23 minuta. Mi ćemo lagano kroz istoriju, nećemo dugo, samo da se prisjetimo nekoliko ljudi i događaja po kojima će se pamtiti 2. jun. Juna 1804. rođen je ruski kompozitor Mihail Ivanović Glinka, tvorac ruskog nacionalnog stila. Autor je prve ruske nacionalne opere Ivan Sušanjin, koja je prema želji cara Nikolaja I. nazvana Život za cara, a prema istoimenoj poemi Aleksandra Puškina napisao je libreto za operu Ruslan i Ljudmila. U 1882. na današnji dan umro je italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi, vođa oslobodilačkog pokreta za ujedinjenje Italije. Pristupio je 1831. godine tajnom društvu Mlada Italija Giuseppea Mazzinija, poslije propasti ustanka u Savoji, 1834. pobjegao u Južnu Ameriku. 1860. je izveo legendarni pohod na Siciliju i sa 1000 crvenog košuljaša oslobodio ostrva, a potom triumfalno ušao u Napulj. Uveo je političke reforme, dijelio je zemlju seljacima, ali umjesto da proglasi republiku, dobrovoljno ustupio vlast smatrujući da će Savojska monarhija ujediniti Italiju. Pokušao je 2 godine kasnije, 1862. pa onda opet 1867. da oslobodi Rim papske vlasti, ali je oba puta uhapšen. Kasnije se povukao iz politike, nezadovoljan razvojem događaja u Italiji poslije ujedinjenja. Društvo srpske slovesnosti, preteča Srpske akademije nauka i umjetnosti, ga je 1864. izabrala za svog člana. Drugoga juna 1892. srpski naučnik Nikola Tesla doputovao je iz Amerike u jedinu posjetu Beogradu. Na željezničkoj stanici mu je priređen veličanstven doček. Sa ministrom tadašnjim prosvjete Androm Mitrovićem primljen je u audijenciju kod kralja Aleksandra Obrenovića. Posjetio je i Narodni muzej i Veliku školu, gdje je u svom radu govorio studentima i profesorima, a sa srpskim fizičarem Đorđem Stanojevićem razgovarao o početoj gradnji prve električne centrale u Beogradu. Na današnji dan 1904. rođen je američki sportista, filmski glumac Johnny Weissmuller, prvi čovjek koji je preplivao 100 metara brže od minuta. Tumač je naslovnih uloga u filmovima o Tarzanu. Osvojio 3 zlatne medalje na olimpijskim igrama 1924. i 1928. godine. Britanska kraljica Elizabeta II. Je na današnji dan 1953. krunisana u Westminsterskoj katedrali u Londonu i to je bila prva takva ceremonija u istoriji koja prenosila televizija. A na današnji dan 1950. rođen je Branimir Đokić, harmonikaš, nosilac titule prva harmonika Jugoslavije, umjetnički rukovodilac Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, predsjednik Udruženja estradnih umjetnika Srbije. Jugoslovenski i sovjetski lideri Josip Broz i Nikita Hruščov potpisali su na današnji dan 1955. u Beogradu Beogradsku deklaraciju u kojem su normalizovani odnosi Jugoslavije i Sovjetskog saveza, narušeni rezolucijom Informbiroa iz 1948. Dvije zemlje su izrazile privrženost principima miroljubive koegzistencije i razvijanju svestrane saradnje na ravnopravnim osnovama. U 1969. na današnji dan umro je Radivoje Korać Žućko, košarkaš. A 1987. umro je španski gitarista Andres Segovija, najveći

16,5 minuta do 8 časova, bližimo se polako i kraju naše emisije, a kao i svakoga dana, na samom kraju, posljednjoj priči, naravno ne manje bitno, govorimo o tome gde

0: možete večera što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Imamo vremena, idemo u Banja Luku, generalnu Srpsku, pa ćemo u Niš, Beograd i Novi Sad.
1: Krenut ćemo iz Banja Luke. U Banja Luci traje regionalni festival knježevnosti Imperativ. Publika osim sajma knjiga može pogledati i prateći bogat prateći program. Danas razgovor s piscem Enesom Halilovićem. U okviru programa udruženje strip umjetnika Deveta dimenzija predstavit će izdanje Led Zeppelin u stripovima. Festival sutra zatvara književnik Damir Karakaš i domaći autor Fedor Marjanović. Muzičko-scenski projekat Svi smo u ovome zajedno, inspirisan motivima čuvenog ostvarenja High School Musical, bit će izveden u 19 časova na sceni Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. Ovaj originalni tinejdžerski musical donosi priču koja na vješt način prepoznaje ritam savremenog odrastanja, a tu predstavnu scenu donose učenici Basic School koji svojim talentom i trudom su uspjeli da ožive priču na kojoj su odrasle neke druge generacije. Tekst Đorđe Jovančić, koji Stašu Dukić potpisuje režiju, koreografija Ekaterina Vereščagina, muzika Mina Petrović i Đorđe Jovančić, a vizualni identitet ovog cijelog projekta Ana Jovanović, tu su impresivni vidoscenski efekti Marka Jovanića. I još jedna najava, Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske obilježit će 20 godina tradicionalne manifestacije izložbe umjetničkih likova, radova, proljeće u muzeju pod motom muzejski eksponat i inspiracije. Eto, i to je jedna lijepa najava.
2: Narodno pozorište Niš u 21 čas obeležavanje gradske slave Sveti car Konstantin i carica Jelena, scena sećanja i projekcija predstave Ukročena goropad u režiji Milana Karadžića, plato ispred Narodnog pozorišta. Sat vremena pre ove manifestacije, tačnije u 20 časova, na maloj sceni predstava Ko se boji Virginije Woolf i Edward Albee u režiji Igora Pavlovića. U okviru programa obeležavanja gradske slave Istorijski arhiv Niš je organizovao brojne kulturno-obrazovne događaje. Danas od 15 časova dečije radionice, mali arhivisti u svetu mašte, na platovu ispred Istorijskog arhiva, a pozorište Lutaka Niš od 11 sati odigraće predstavu Za naše najmlađe, put po svetu na trotinetu. Popularne minijature klasične muzike prilagođene najmlađoj publici bit će izvedene na koncertu za bebe Prvi susret sa muzikom u sali Skupštine Niške gradske opštine Medijana. Koncerti su namijenjeni bebama uzrasta do 2 godine i njihovim pratiocima, a koncert će biti izveden u dva termina od 17 sati za bebe koje ne hodaju, a od 18.30 za hodajuće bebe. Popularne minijature klasične muzike prilagođene najmlađoj publici u toploj i posticanoj atmosferi izvešće Udruženje muzičara Polifonija iz Niša. U okviru tradicionalne manifestacije Pavelsko veče organizovan je još jedan niški noćni market koji će okupiti veliki broj izlagača i posjetilaca na Pavelskoj rampi. Očekuje se više od 60 izlagača, a početak programa zakazan je za 17 časova. Organizatori najavljaju bogatu ponudu hrane, pića, domaćih proizvoda, rukotvorina i unikatnih predmeta uz muzički program i sadržaj za sve generacije. I još jedan događaj za kraj uključenja, Kulturni centar Sokobanja u legatu Milana Mitrovića od 19 časova bit će otvorena izložba slika Udruženja likovnih umjetnika iz Aleksinca. Ova postavka donosi umjetničku priču inspirisanu prirodom i putovanjem kroz jedinstven izraz i vizualni doživljaj autora. Izložba će biti otvorena do 9. juna. Toliko iz Niša.
3: Što se tiče Beograda, dosta događaja, bit će dosta promocija knjiga, ali evo da izdvojimo neke tri stvari da bismo sve stigli. Međunarodna naučna konferencija Teslini dani 2026 u organizaciji Teslene naučne fondacije SAD Srbija počeće u 10 u RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Na konferenciji će učestvovati akademik Matija Bećković, Gordana Vunjak Novaković, naučnica sa Univerziteta Kolumbije u Njujorku, Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, profesori Zoran Avramović, Boško Suvajđić, Milutin Đuričković, glumica Vjera Mujović, Vladimir Jelenković i drugi. Inače, skup Teslini dani 2026 organizuje Teslina naučna fondacija Sjedinjenih Država sa podružnicom u Srbiji povodom obeležavanja 170 godina od rođenja velikog naučnika kao i sećanje na istorijske dane njegovog boravka u Beogradu od 1. do 3. juna 1892. kada je uputio snažnu poruku podrške naučnom i tehnološkom razvoju Srbije. Još jedan

Dva minuta je do 8 časova, ovo je sada samo razbudilnik nakon našeg zajedničkog programa sa prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša. Mi ćemo se pozabaviti servisnim informacijama, ono što je do sada stiglo u našu redakciju od najavljenih radova. Krenut ćemo iz Banja Luke od 9 do 14, bez struje će biti dio ulice Jovana Raškovića. U Gradišci do 15 časova povremeno, bez struje naselja Vrbaška, Ljutava i Krajčinovac. Jutro su 7 su počeli radovi do 18 časova u Višegradu, bez struje Mirilović i Pijavice, Drinsko, Stražbenice, Meremišlje, Jezernice i Repuševići. U Doboju od 8.30 do 11. dio naselja Ševarlija kod škole, a od 11.30 do 14. Ševarlije kod vodovoda. U Derventi od 8 do 16. dakle sada počinje, Šušljari, Polje, Kulina, Gornji, Božinci, Velika Bukovica i Mala Bukovica. U Modriči od 9 do 13 Miloševac, a u Trebinju od 8 do 10 svi koji se napajaju iz dalekovoda Duž.

0: Bio je prvi čovjek u istoriji koji je stigao do najjužnije zemljine tačke. Kao vođa norveške ekspedicije je igrom slučajnosti najveći poduhvat u karijeri izveo suprotno svojoj dugogodišnjoj želji da prvi stigne do Severnog pola.
1: Pohod na Južni pol načinio je od njega nacionalnog heroja, čije se ime slavilo ne samo u Norveškoj, već i u celom svetu. Ovom događaju je prethodilo otkrivanje severozapadnog prolaza, koji povezuje Atlantski i Tihi okean. Ideja o postojanju pomorskog puta koji bi putovanje iz Evrope u Aziju skratio za više od 11.000 kilometara navela je brojne avanturiste i istraživače da se upuste u potragu. Na put se odvažilo više od 50 ekspedicija, ali svaka se završavala neuspehom. Njegova nije.
0: Njegova putovanja nisu bila samo pustolovnog, već i naučnog duha. Materijali iz oblasti geologije, botanike, meteorologije, geografije i hidrologije, koje je prikupljao sa članovima svojih ekspedicija, bili su toliko obimni da su ih norveški naučnici obrađivali narednih 20 godina. Za doprinos koji je pružio nauci, odlikovan je više puta, a o značaju tih dostignuća govori i činjenica da njegovo ime nose američka istraživačka stanica na Južnom polu, jedna planina, lednik i more. Poslednji u nizu onih koji su kršteni njegovim imenom je jedan od dva robota koja su učestvovala u NASA-inom programu Duboki svemir.
1: Iz istorije okovane snegom i ledom stiže nam polarni istraživač, Roald Amundsen.

Sutra zvanično počinje 29. Sankt-Peterburški međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Kako je potvrđeno, u Sankt-Peterburgu se očekuje dolazak delegacije Srpske. U delegaciji će biti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, te zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević, kao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Ministar za Evropu u Ministarstvu za spoljne poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu Njemačke Günther Kriegbaum stižu u Sarajevo, a povod je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sa njima će razgovarati članovi predsjedništva BiH. Francuska s Njemačkom ne smije da dopusti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije, stav je delegacija dvije zemlje, a prije zasjedanja Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, planiranog za naredna dva dana. Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, odnosno italijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, kojeg je ranije predložila Italija. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da je moderna oprema za izvođenje nastave iz informatike stigla i u školi u Derventi i Kozarskoj Dubici. Ulaganje u obrazovanje je najvažnija investicija u budućnost Srpske. Ovaj projekat koji se finansira iz budžeta predsjednika Srpske je strateški korak ka većoj digitalizaciji i modernizaciji obrazovnog sistema, navode Karan na X-u. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović razgovarat će sa rukovodstvom pet banjaluških osnovnih škola o dogradnji prostora za produženi boravak učenika. Sastanak će biti održan u osnovnoj školi Georgi Stojko Rakovski, a prisustovat će mu rukovodstva ove te osnovnih škola Branko Radičević, Aleksa Šantić, Đura Jakšić i Branko Ćopić. Povod za sastanak je nedavna odluka vlade Srpske da obezbedi 4 miliona maraka za dogradnju prostora za produženi boravak učenika u ovim školama. Sport. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 pobjedila je sinoć Španiju rezultatom 16-12 u meču drugog kola Evropskog prvenstva u Varšavi. Ovo je izuzetno bitna pobjeda jer je Španija kao aktualni svjetski šampion jedan od favorita za medalju. Prethodno je u prvom kolu Srbija bila bolja od Madagaskara 21-14. Prognoza vremena. Tokom dana toplo, pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Uglavnom suvo, vrlo slaba kiša moguća ponegdje na jugu i istoku. Temperatura od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Bili su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Posljednje mjerenju 18, Ham pjesak 14, Čemeno 16 i Šipovo 16 stepeni. Tokom dana bit će toplo, pretežno suvo, bit će i promjenjive oblačnosti. Danas najviša dnevna od 26 do 30 u višim predjelima oko 19 stepeni. U naredna dva sata donosimo vam aktuelnosti iz gradova i opština u Republici Srpskoj. A sa vama su Slaviša Kovinić, Igor Divljak i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: 10 je časova i 15 minuta. Vi pratite zajednički talas radija Republike Srpske. Vlada Srpske obezbedila oko milion maraka za realizaciju tri infrastrukturna projekta koje opština Petrovo kandidovala kao prioritetne. Plan je da se uradi sanacija i opremanje objekta. Kako bi se proširili kapaciteti vrtića, gradit će se trotoari u neposrednoj blizini kompleksa Terme Ozren, a sredstva su obezbeđena i za proširenje fiskulturne sale osnovne škole Vuk Karadžić. Prilog Biljane Đukić.
1: Zahvaljujući sredstvima iz kabineta predsjednika Republike, opština Petrovo prošle godine kupila je prostor za proširenje kapaciteta vrtića koji funkcioniše kao organizaciona jedinica Dobojske javne predškolske ustanove Majka Jugovića. 300.000 maraka koje je doznačila vlada Srpske biće iskorišćena za sanaciju i opremanje prostora. Građani zadovoljni. Više mjesta za najmlađe znači manje brige za roditelje.
2: Mislim da je to veoma značajno, posebno za roditelje koji planiraju da proširuju svoje porodice.
3: Od velikog značaja je vrtić za djecu, većina roditelja radi, nemaju gdje ostavljati djecu.
1: Proširenjem kapaciteta liste čekanja za upis trebalo bi da postanu prošlost, dok će novi prostor omogućiti i otvaranje dodatnih radnih mjesta.
4: Direktor javne predškolske ustanove Majka Jugovića Doboj Dalibor Kalukić.
5: Odlučili smo da ovi postojeći dvije sobe budu jasličke, što je njima najveći problem, to su mala djeca od 1 do 3 godine, a da ovaj drugi budu vrtićka grupa.
1: Više od pola miliona maraka biće iskorišteno za proširenje i dogradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Osim učenika, bolje uslove za treniranje imaće i sportisti, a bit će omogućena i organizacija sportskih manifestacija. Direktor osnovne škole Vuk Karadžić Igor Cvijanović i trener u košarkaškom klubu Ozren Petrovo Dejan Blagojević.
6: Dobijamo novu učionicu za produženi boravak, dobijamo tribine koje ne postoje, dobijamo slačionice koje ne postoje i dobijamo slačionice samo za učenike, a sada ih trenutno koriste i rekreativci i sportski klubovi.
7: Sad samo proširenje da će biti od značaja hoće.
1: 160.000 maraka obezbjeđeno je za izgradnju trotoara u neposrednoj blizini turističkog kompleksa Terme Ozren, koji je u prošloj godini ostvario više od 34.000 noćenja. A ako je suditi na osnovu broja noćenja u prva 4 mjeseca, turista će do kraja ove godine biti značajno više. Recepcioner u Termama Ozren Željana Petrović.
8: Svi naši gosti koji budu dolazili imaće bezbjednije kretanje od hotela, moći će da šetaju kroz našu prelijepu prirodu, a također to izgradnja trotoara otvara nove mogućnosti za nove turističke ponude.
1: Budžet opštine Petrovo je tek nešto veći od 5 miliona maraka, pa je svaka podrška sa republičkog nivoa i tekako značajna. Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković.
9: Činimo napore da obezbijedimo što bolji kvalitet življenja svih stanovnika opštine Petrovo, kako mladih, tako i ostalih, i da imaju sve ono što imaju u nekim većim gradovima i sredinama, i radit ćemo da obezbijedimo što kvalitetni život.
1: A kvalitetni život građana biće obezbijeđen zahvaljujući realizaciji kapitalnih projekata u još 16 opština i gradova, za što je vlada Republike Srpske izdvojila 61,3 miliona maraka.

0: 10 je časova 46 minuta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova izveli su u Foči taktičko pokaznu vježbu Drina 2026 koju je pripremio i organizovao Centar za obuku. Nivo obučenosti pokazali su policijski službenici Uprave za obezbeđenje ličnosti i objekata, specijalne antiterorističke jedinice žandarmerije, Uprave za vazduhoplovstvo, policijske uprave Foča sa lokalnim gradskim službama. Opširnije Radivoje Obrenović.
1: U prvom dijelu vježbe predstavljeno je spasavanje štićene ličnosti koja je napadnuta tokom vožnje u automobilu. Zatim je izvedeno spasavanje štićene ličnosti tokom spuštanja na raftingu. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir je istakao da je vježba kruna obuke koju je organizovao Centar za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zajedno sa Upravom za zaštitu ličnosti i objekata uz asistenciju žandarmerije i specijalne antiterorističke jedinice.
2: Zašto je to važno? Nisu to samo domaće štićene ličnosti i zvaničnici, nego radi se stranim delegacijama koje Republici Srpskoj, hvala Bogu, sve češće dolaze i zbog toga mi moramo da imamo policijsku agenciju koja može da odgovori na tu vrstu izazova.
1: Ministar Budimir je ocijenio da je pokazano da postoji sposobnost za ovako složene zadatke, posebno na rijekama.
2: Mi smo pokazali da zajedno sa Upravom vazduhoplovstva možemo da reagujemo. Ovakve sposobnosti i stručno osposobljavanje koje mi sami unutar sistema obavljamo, mislim da može malo ko u regionu da uradi.
1: Spremnost su pokazale jedinice Republičke civilne zaštite i grada Foča. Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
3: Naša civilna zaštita, naša teritorijalna vatrogasna jedinica dodatno ide u opremanje i siguran sam da ćemo podmlađivanjem i tih snaga dodatno naprijediti i naše jedinice.
1: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je naglasio da ostaju opredjeljeni u podizanju profesionalnih standarda.
2: Borba da policijski standardi budu na najvišem nivou i naravno unutar naših redova nema mjesta za bilo koga koji ima veze sa kriminalom i bilo kakvom sivom zonom.
1: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podsjetili su da taktičko pokazna vježba Drina 2026 predstavlja završni dio napredne obuke za obezbjeđenje štićenih ličnosti.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sankt Peterburgu sutra zvanično počinje 29. Sankt-Peterburški međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Kako je potvrđeno, sutra se u Sankt Peterburgu očekuje dolazak delegacije iz Republike Srpske. U delegaciji će biti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, te zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević, kao i ministar spoljnje

11 je časova i 8 minuta. Nastavljamo emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske i do 12 časova donosimo informacije iz gradova i opština u Republici Srpskoj. Planom upisa u 4 srednje škole u Brčkom planiran je upis 666 učenika u 37 odjeljenja prvog razreda. Vlada distrikta ulaže znatna sredstva u obrazovanje, a obezbedila i donacije, stipendije i novčane nagrade za najuspješnije učenike. Detalje ima koleginica Mira Lujić-Teodorović, koja je razgovarala sa šefom pododjeljenja za srednje obrazovanje distrikta Brčko, Srđanom Kisićem.

Sestre Glave, čiji je cilj smanjenje materijalnih razlika među učenicima. Zbog velikog interesovanja građana produžena je pretprodaja sezonskih ulaznica za vodeni park Akvana. Iz ovog preduzeća najavljuju skoro otvaranje ljetne sezone, čim se vremenske prilike stabilizuju. Članica judo kluba Kodokan Tea Simić iz Banja Luke osvojila je peto mjesto na Evropskom kupu za kadete u portugalskom gradu Faro.

0: u Trnovu, kako se zove, mislim da je Trnovo već postalo jedna ozbiljna destinacija što se tiče turizma.
1: Očuvati prirodu, ali i porodicu, najvažnije su politike lokalnog rukovodstva. Zbog toga se uz turizam posebno ističu i pronatalitetne mjere u opštini Trnovo. Finansijska podrška za roditelje novorođenčadi nije zanemariva i kreće se u rasponu od 4 do 10 hiljada konvertibilnih maraka.

0: U nastavku podnevnih novosti sport. Reprezentacija Srbije 3-3 u košarci ostvarila je dvije pobjede protiv Madagaskara i Španije na otvaranju evropskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija BiH otputovala je na svjetsko prvenstvo. Prilog pripremio Bojan Božić.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je otputovala u Sjedinjene Američke Države. Posljednju provjeru pred početak mundijala imaće 6. juna u St. Louisu protiv selekcije Paname.
2: Najvažnija nam je stvar da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature ko što su u St. Louisu. Nadam se posle da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte. I to je primarni zadatak. Momci su spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da će pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje.
1: Nakon St. Louisa slijedi odlazak u Toronto, gdje će 12. juna protiv Kanade BiH odigrati utakmicu prvog kola grupne faze. A reprezentacija Srbije u basketu 3x3 pobjedila je sinoć Španiju rezultatom 16-12 u meču drugog kola evropskog prvenstva u Varšavi. Ovo je izuzetno bitna pobjeda jer je Španija, kao aktuelni svjetski šampion, jedan od favorita za medalju. Prethodno je u prvom kolu Srbija bila bolja od Madagaskara rezultatom 21-14.
0: Vremenska prognoza Milica Đorđević. Milice, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju danas. Zapravo je uglavnom sunčano vrijeme, na istoku trenutno ima nešto više oblaka, temperatura postepeno raste i trenutno Hampjesas ima 16 stepeni, 18 Čemerno do 20 Srebrenica, 21 Mrkonjić Grad, 23 Pirlića, 24 Bjeljina, Doboj, Novi Grad, Ribnik, Strebinje i Banja Luka najtoplije gdje je sad 25 stepeni. Do kraja dana ostaje slično vrijeme sunčano uz malo domirano oblačnost i uglavnom suvo. Nešto više oblaka bit će na jugu istoku i u Hercegovini gdje tokom dana može biti slabe i povremene kiše, ali u pitanju su veoma povremene i slabe padavine. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 25 do 29, u višim krajima oko 19 stepeni. I u Banja Luci sunčano, toplo vrijeme, u drugom dijelu dana uz malo domirano oblačnost, maksimalna temperatura i do 29 stepeni.
0: Hvala Milice, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti još jednom najvažnije vijesti.
4: Zbog izbora novog visokog predstavnika njemački i francuski ministri u predsjedništvu BiH.
0: Strani intervencionizam nije doprinio dijalogu, vrijeme je da se ta era okonča, poručila Cvijanovićeva.
4: Stevan Dić za Radio Televiziju Republike Srpske, Srpska uspjela da otvori proces gašenja OHR.
0: Trump imenovao Ronalda Johnsona za ambasadora SAD u BiH.
4: 12 časova, 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić.

0: Pravoslavni i Bogoslavski fakultet Svetog Vasile Ostroškog u Foči domaćin je trodnevnog svetoduhovskog bogoslavskog skupa pod nazivom Šta je duša danas? Bogoslavski i psihološki aspekti antropologije, o čemu govore profesori sa bogoslavskih, filozofskih i filoloških fakulteta iz Beograda, Istočnog Sarajeva, Banja Luke, Skoplja i Nikšića, kao i stručnjaci iz Instituta za srpski jezik, Srpska akademija nauka i umjetnosti. U Foči i kolega Radivoje Obrinović.
1: Pozdravljamo vas iz Foče gdje se održava svetoduhovski bogoslovski skup u organizaciji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Ono što je zanimljivo jeste da se govori o jednoj od možda najspominjanijih pojava u društvu, a to je duša. Na ovaj put o duši će odgovarati i teolozi, i književnici, i lingvisti, i psiholozi, i filozofi, naravno. Tako da skup će dati mnoge odgovore, a s nama i domaćin.

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju Ritmu dana. Tradicionalnom izložbom učeničkih radova proljeće u muzeju pod motom Muzejski eksponat kao inspiracija, Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske obilježava 20 godina ove manifestacije. Za dvije decenije izložba je postala mjesto susreta mladih talenata, njihovih ideja i umjetničkog izraza. Slušamo izjavu Nataše Nogo, muzejskog savjetnika i pedagoga.
1: Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske, evo 20 godina, njeguje zaista jednu od najatraktivnijih manifestacija u Muzeju Republike Srpske, jednoj od najznačajnijih institucija kulture, koja je svih ovih 20 godina uspjela da istraje sa jednom velikom ljubavlju prema onome što danas možemo i da pogledamo u Muzeju Republike Srpske, a rezultat je izložba učeničkih likovnih radova, učenika svih osnovnih banjalučkih škola, ali i iz Republike Srpske, iz ostalih mjesta, iz Vlasenice, Prijedora, Istočnog Sarajeva, Bratunca, Gradiške. Znači, mnoge škole su imale odziv u ovih 20 godina. Učenici su kroz ovaj period zaista uspjeli da našu instituciju podignu na jedan veliki nivo što se tiče izražavanja njihove kreativnosti, njihovog talenta, njihove mašte, njihovog osjećaja.

Poštovani slušalci, u narednim minutama slušamo našu redovnu rubriku Na današnji dan. 1804. godine na ovaj dan rođen je ruski kompozitor Mihail Ivanović Glinka, tvorac ruskog nacionalnog stila. Autor je prve ruske nacionalne opere Ivan Susanjin, koja je prema želji cara Nikolaja I nazvana Život za cara. Prema istoimenoj poemi Aleksandra Puškina napisao je libreto za operu Ruslan i Ljudmila. Na današnji dan, 1882. umro je italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi, vođa oslobodilačkog pokreta za ujedinjenje Italije. Pristupio je 1831. tajnom društvu Mlada Italija Giuseppe Amacinija, a posle propasti ustanka u Savoji 1834. emigrirao je u Južnu Ameriku. 1860. je izveo legendarni pohod na Siciliju i sa 1000 crvenokošuljaša oslobodio ostrvo, a potom triumfalno ušao u Napulj. Uveo je političke reforme, dijelio zemlju seljacima, ali je umjesto da proglasi republiku, dobrovoljno ustupio vlast, smatrajući da će Savojska monarhija ujediniti Italiju. Godine 1892. srpski naučnik Nikola Tesla doputovao je iz SAD-a u jedinu posjetu Beogradu, gdje mu je na željezničkoj stanici priređen veličanstven doček. S ministrom prosvjete Andru Mitrovićem primljen je u audijenciju kod kralja Aleksandra Obrinovića. Posjetio je i Narodni muzej i Veliku školu, gdje je o svom radu govorio studentima i profesorima, a sa srpskim fizičarem Đorđem Stanojevićem razgovarao je o započetoj gradnji prve električne centrale u Beogradu. U rubrici današnjoj donosimo još jedno podsjećanje i tu na 1955. godinu, kada jugoslovenski sovjetski lider Josip Broz i Nikita Hruščov potpisali su Beogradsku deklaraciju kojom su normalizovani odnosi Jugoslavije i SSR, narušeni rezolucijom iz 1948. Dvije zemlje su izrazile privrženost principima miroljubive koegzistencije i razvijanju svestrane saradnje na ravnopravnim osnovama.

širiti ka jugu i istoku. Očekuju se lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, moguća i pojava grada. Uveče na sjeveru i zapadu prestane padavina, dok će na jugu biti jači pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. U zonama pljuskova povremeno je jak vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predelima od 9 Celzijevih stepeni, a maksimalna od 18 na krajnjem zapadu do 30 Celzijevih stepeni na istoku.

0: Još jednom podsjećamo da su sponzori naše emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

15:48. Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog muzičkog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Preostalo je da vam poželimo ugodan ostatak dana i naravno naša želja je da nam se sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talasi Radija Republike Srpske, emisija Narodne muzike Silen Konac. Do tada pozdravlja vas ekipa u sastavu tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić.

0: Republika Srpska juče, danas, sutra. Pred Srpskom je period intenzivne gradnje, jačanje energetskih kapaciteta, afirmacija sela i demografske politike te otvaranje ka novim tržištima i povezivanju, istakao je Minić, poručivši da bez ulaganja u nauku i mlade to ne bi bilo moguće, informiše Zorana Marković.
1: U narednom periodu premijer Minić očekuje manje političkih pritisaka i nametanja, a više prostora da se razvija ekonomija. Postoje uslovi za to, poručio je Minić studentima, naglasivši da će se više raditi na podizanju studentskog standarda.
2: Gdje sam pokušao na nekakav način da dočaram Republiku Srpsku kroz nekakve tri vremenske distance, prošlo sadašnjost i budućnost aspekta institucije i vlade, ali i činjenice da su naši studenti naš strateški rezervoar, da su oni neko od koga zavisi Republika Srpska u svakom smislu te riječi i da na svaki mogući način napravimo da sve ono što ovdje imamo kada su u pitanju i naučno-nastavna sredstva i nastavni kadar i uslovi budu u jednom kompletu, što mislim da je već na jednom zavidnom nivou u odnosu i na okruženje.
1: Od ove godine Srpska ulazi u ciklus povećanog ulaganja u nauku, a za narednu godinu dogovor je da ti iznosi budu višestruko povećani u odnosu na ono što se do danas izdvajalo, naveo je resorni ministar Dragan Mastilović.
3: I kao što znate, mi smo krenuli jedan proces izgradnje instituta jer smatramo da su instituti glavni preduslov za naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske. A u tom kontekstu posebno želim da naglasim jedan veliki projekat koji započinjemo ove godine, a to je izgradnja naučno-tehnološkog parka ovdje u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci, a upravo taj naučno-tehnološki park treba da bude okosnica srž naučno-tehnološkog razvoja Republike Srpske u budućnosti.
1: Univerzitet ima veliku podršku institucija Republike Srpske, ističe rektor Radoslav Gajanin. Studentski standard je na zavidnom nivou i postoji spremnost da se i dodatno unaprijedi.
4: Akademska zajednica će pomoći vladi u svim aktivnostima koje se tiču zaštite Republike Srpske i unapređenja pozicije Republike Srpske u regionalnom, ali i u svjetskim razmjerima.
1: U prethodnom periodu vlada je izdvojila značajna sredstva za infrastrukturu te objekte univerziteta i fakulteta, što doprinosi podizanju kvaliteta visokog obrazovanja. Cilj je, poručili su učesnici predavanja, da se što više mladih zadrži na ovom prostoru i da im se omogući najkvalitetnije studiranje.
0: Svjetska ekonomska elita, državnici, investitori i brojni stručnjaci okupljaju se u Sankt Peterburgu, gdje sutra zvanično počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja. Ekonomski forum trajaće do subote, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Rusije Vladimir Putin zakazana je za petak. U radu foruma učestvovaće i delegacija Republike Srpske, koju će predvoditi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Iz Sankt Peterburga izvještava Jasenko Todorović.
5: Ovo je jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Kako je potvrđeno, sutra u Sankt Peterburg dolazi i delegacija Republike Srpske u kojoj će biti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić te zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević. Ovdje danas dolazi i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Inače, delegacija će naravno prisustvovati ključnim panelima ovdje na forumu, a očekuje se i niz bilateralnih susreta sa ruskim i međunarodnim partnerima na marginama foruma. Ovogodišnji forum održava se pod krovnom temom Pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Prema porukama organizatora Fondacije Roskongres, ali i samog vrha Ruske federacije, ovaj moto direktan je odgovor na trenutnu fazu globalnih neslaganja i ekonomske fragmentacije, kako oni ističu. Inače, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin u svojoj poruci učesnicima ranije je istakao da su u vremenu nezapamćenih izazova i kidanja logističkih lanaca ravnopravan dijalog i pragmatizam od vitalne važnosti za očuvanje globalnog ekonomskog sistema. Dakle, bit će mnogo zanimljivih i korisnih tema na ovom forumu na kojem

0: vidio i mogu reći da sve ono što sam čuo od studenta je baš nešto što daje nadu u budućnost Republike Srpske.
1: Dozvolite mi prije svega da ja kao resorni ministar izrazim zahvalnost poštovanom predsjedniku vlade Republike Srpske gospodinu Miniću što je danas izdvojio vrijeme pored zaista puno obaveza koji ima. Mi smo svjedoci toga da se obrati jednim prigodnim predavanjem i studentima Banja Lučkog univerziteta. Naime, vi znate, mi to stalno ponavljamo, da su mladi ljudi, posebno studenti, glavni strateški resurs Republike Srpske i zbog toga je Republika Srpska posljednjih godina značajno podigla ulaganja u visoko obrazovanje, a posebno kada govorimo o studentskom standardu. Naime, mi smo jedinstveni, ja mislim u Evropi, a možda i u svijetu, da naši studenti imaju besplatno školovanje, da imaju besplatan smještaj u studentske domove, da se subvencioniše hrana, da dodjeljujemo preko 1000 stipendija svake godine koji se u kontinuitetu podižu, znači periodično. Dakle, što se tiče studentskog standarda, mislim da je Republika Srpska zaista napravila jedan izuzetan iskorak koji je odvaja od zemalja okruženja, možemo slobodno reći, Evrope. Osim toga, posljednjih godina vlada Republike Srpske je vršila značajna ulaganja u infrastrukturne objekte, ne samo u studentski standard, nego objekte visokog obrazovanja, znači fakultete, univerzitete i to širom Republike Srpske, što svakako i opet doprinosi na svoj način podizanju kvaliteta visokog obrazovanja i našim nastojanjima kao vlade i kao Republike da što više omladine zadržimo na ovom prostoru i da im omogućimo najbolje studiranje, najkvalitetnije studiranje, najbolje uslove studiranja upravo ovdje u Republici Srpskoj i mislim da zaista idemo u dobrom smjeru. Do sada je zaista puno toga dobro urađeno, ali siguran sam da i dalje, zahvaljujući premijeru Miniću i naravno podršci ostalih kolega u vladi Republike Srpske, da smo na dobrom putu da i dalje nastavimo i podizanje kvaliteta visokog obrazovanja i ulaganje u visoko obrazovanje. Ono što želim, ako mi dozvolite, da kažem da od ove godine mi krećemo u jedan ciklus pojačanog ulaganja u nauku, zahvaljujući upravo podršci premijera Minića i ostalih kolega ministara u vladi Republike Srpske. Ove godine ćemo imati značajno povećanje u budžetu Republike Srpske za naučne projekte. Za narednu godinu imamo dogovor da to bude višestruko povećanje u odnosu na ono što se do sada izdvajalo. I kao što znate, mi smo krenuli jedan proces izgradnje instituta jer smatramo da su instituti glavni preduslov za naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske. A u tom kontekstu posebno želim da naglasim jedan veliki projekat koji započinjemo ove godine, a to je izgradnja naučno-tehnološkog parka ovdje u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci, a upravo taj naučno-tehnološki park treba da bude okosnica, srž naučno-tehnološkog razvoja Republike Srpske u budućnosti, a naši mladi kadrovi koji steknu znanje na ovom univerzitetu i uopšte na univerzitetima u Republici Srpskoj, pa i u inostranstvu, treba da budu tu i da budu okosnica naučno-tehnološkog razvoja Republike Srpske.
2: Danas smo imali priliku da iz prve ruke od predsjednika vlade, gospodina Minića, čujemo aktivnosti koje čine institucije Republike Srpske, a u prevazilaženju svih izazova pred kojima se našla Republika Srpska i u prošlosti i sada i da vidimo kojim putem Republika Srpska planira da ide. Ja zaista želim da u ime akademske zajednice se zahvalim našem predsjedniku vlade na upoznavanju sa činjenicama pred kojima se našla i na koji način prevazilaži sve izazove naša Republika Srpska. Zahvaljujući institucijama, zahvaljujući predsjedniku Republike Srpske, predsjedniku vlade, predsjedniku Narodne skupštine, svim ministrima i svim funkcionerima Republika Srpska uspješno se razvija od samog osnivanja Republike Srpske. Dakle, moram da kažem da akademska zajednica, a to je spomenuo i uvaženi predsjednik vlade Republike Srpske, je učestvovala u stvaranju Republike Srpske. Akademska zajednica će pomoći vladi u svim aktivnostima koje se tiču zaštite Republike Srpske i unapređenja pozicije Republike Srpske u regionalnom, ali i u svjetskim razmjerima. Dakle, želim da još jednom

Naglasim da imamo punu podršku vlade Republike Srpske i predsjednika i svih institucija u stvaranju boljih uslova i za rad i za studiranje. Prije obraćanja predsjednika vlade Republike Srpske imali smo priliku da vidimo nekoliko projekata koje upravo zahvaljujući sredstvima

0: događaja. Da li je kompromis moguć s obzirom da se evo, od imena koja su pomenuta u javnosti, Italijan Antonio Zanardi Landi spominje kao neko ko bi imao podršku Sjedinjenih Država, dok Evropljani, prije svega Francuzi i Britanci, nude drugo ime specijalnog izaslanika Francuske za Zapadni Balkan Renea Trokaza po pisanju medija.
1: Svakako je profesor načeo jednu temu da se radi o dve stvari koje moramo naglasiti. Jedna je institucija visokog predstavnika, druga je ta famozna kancelarija visokog predstavnika ili OHR, kako to svi kažu u praksi. Što se tiče međusobnih uticaja, po meni nemojmo zaboraviti da je i sam Dejtonski sporazum, uključujući njegove anekse, kreiran od strane Sjedinjenih Američkih Država, da se i do sada u najvećoj mjeri uzimalo u obzir šta kažu Sjedinjenih Američkih Država, da su svi potezi prethodnih visokih predstavnika bili u najužoj koordinaciji, a možda i po odobrenju Sjedinjenih Američkih Država, da se jedan period slabijeg učešća Sjedinjenih Američkih Država u javnom diskusu možda pogrešno shvatio da oni ne učestvuju u tome. Na kraju radi se o diplomatskoj sili, svjetskoj supersili, koja ima svoje razloge. Pored gospodina ambasadora Landrija, Amerikanci su indirektno u diplomatskim kanalima dali jedno drugo ime i ja unazad 10 godina ne pamtim da je krupnija službena persona bila kandidovana za nešto. Radi se o zamjeniku direktora Nacionalne obavještajne agencije, dakle krovne obavještajne agencije za sve u svijetu, svih obavještajnih organizacija. Dakle, to govori o ozbiljnosti Sjedinjenih Američkih Država. Što se tiče Evropske unije, a prije svega što se tiče Savjeta Evrope, ako dođe do konsenzusa oko imenovanja lica iz, kako kažu mediji, da i diplomatski izvori da predlaže Evropska unija, onda se istovremeno preuzima jedna vrlo velika obaveza. A ta je obaveza onog momenta kada Evropska unija ili lica koja predstavljaju najvažnije države Evropske unije insistiraju i uspiju u tom insistiranju da se imenuje personalno određena ličnost, tad se preuzima i obaveza Evropske unije prema nekim stvarima ili vrlo bitnim stvarima u Bosni i Hercegovini, koje ćemo vjerojatno kasnije i razgovarati. I nisam ja baš tako siguran da ta cijela diplomatska igra se balansira na način da imenovat ćemo, ali nećemo preuzeti obaveze, drugačija su vremena. Što se tiče Rusije, oni, koliko znam, ne učestvuju, ali svakako 3% je sile na zemaljskoj kugli i njihova konsultacija je sigurno izvršena.
0: I na kraju krajeva imaju mogućnost veta u Savjetu bezbjednosti?
1: U Savjetu bezbjednosti mogućnost veta ima nekoliko država, uključujući neke koje se spominju u ovome, koje učestvuju u PIK-u, pored Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, naravno, to je Francuska i Velika Britanija. Dakle, nije, ali kad je riječ o Savjetu bezbjednosti, doćemo do toga, ja mislim da treba se pozvati na onaj princip kod Ashdownovog imenovanja, jer je on svoje odluke donosio pozivajući se između ostalog na saglasnost Savjeta bezbjednosti, ali o tome ćemo pričati.
0: Gospodine Lukić, evo, šta ako ne bude moguć taj konsenzus? Šta ako se ne uspiju dogovoriti zemlje članice PIK-a o imenu novog visokog predstavnika?
2: Pa pre nego što pokušam odgovoriti na to pitanje, ću samo podsjetiti ko su članovi upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira. Dakle, Francuska, Italija, Japan, Kanada, Nemačka, Rusija već ne učestvuje dosta dugo u radu ovog tela, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, predsjedništvo Evropske unije, Evropska komisija i organizacija Islamske konferencije koju u ovom telu zastupa Turska. Kada pogledate sva ova imena jeli članica, onda ipak tu morate razabrati ko ima najviše uticaja, a ko ima manje uticaja. Ne zaboravimo da je gospodin Schmidt morao

igrača, znate, što bi rekli u Narodnoj skupštini Republike Srpske, bitno je da budete za stolom, da ne bi bili na stolu. Ovaj put su suviše krupni igrači za stolom, da bi se tek tako moglo nešto odbiti da je nemoguće ono. Ali i u tom slučaju, ja stalno naglašavam, i u tom slučaju Evropska unija preuzima ozbiljne obaveze prema Bosni i Hercegovini, ne samo prava famoznih 5 plus 2, 8 plus 6 ili kako god, nego ozbiljne obaveze prema Bosni i Hercegovini, tad daleko više nego što izborom samog pojedinca za visokog predstavnika, tom integracijom, daleko više preuzima obaveza. I možda je, kad pogledamo sistem Bosne i Hercegovine, stanje odnosa sa Evropskom unijom, možda je takvo rješenje bi bilo, donijelo bi jednu relaksaciju u odnosima sa Evropskom unijom.

0: 18 je časova i 17 minuta. Opširniji meteorološki izvještaj i prognozu vremena za sutra čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Temperature vazduha u 14 časova, Čeverno 18, Kneževi Sokolac, Kavehan, Pijesak 19, Gacko, Srebrenica 22, Mrkonjić grad 23, Bileća, Višegrad, Drin, Srbac, Trebinje 24, Zvornik, Prijedor, Rudo i Foča 25, Šipovo, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novigrad i Ribnik 26. Tokom dana topla i pretežno sunčano, promjenjuje oblačnost, bit će uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša, moguća je samo ponegdje na jugu i istoku. Sutra ujutru i prije podne na zapad oblačno s jačom kišom i pljuskom s grmljavinom. Na jugu i istoku i dalje suvo i toplije u sunčane periode. Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi s grmljavinom će se širiti ka jugu i istoku. Očekuju se lokalne nepogode uz jače pljuskovi, jak vjetar, moguća i pojava grada. Uveče na sjeveru i zapadu prestana padavina, dok će na jugu biti jači pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. U zonama pljuskova povremeno je jak vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predjelima od 9 celsijusovih stepeni, a maksimalna od 18 na krajnjem zapadu do 30 celsijusovih stepeni na istoku.

0: Kad je u pitanju SDP, politički razuman je bio Zukanheles koji je glasao na sjednici savjeta ministara, odnosno se nije protivio da budžet ne bude usvojen, ali imali smo prije svega Nermina Nikšića koji je kroz odlaganje fiskalnog savjeta dovodi do toga da nije usvojen globalni okvir i sad imamo Denisa Bećirevića kome je politika iznad ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će vlada u petak 5. juna ponovo imati sastanak sa poslodavcima i sindikatom na kojem bi trebalo da razgovaraju o pomoći privredi i poboljšanju položaja radnika.
2: Minić je podsjetio da je ranije već razgovarano u vezi sa 13. platom, regresom, podsticajima za industrijsku i prerađivačku proizvodnju.
1: Republika Srpska je samoodrživa, ekonomski i politički stabilna i sposobna da se nosi sa izazovima, poručio je premijer Savo Minić na predavanju studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci o temi Republika Srpska juče danas sutra. Pred Srpskom je period intenzivne gradnje, jačanje energetskih kapaciteta, afirmacija sela i demografske politike i otvaranje ka novim tržištima i povezivanje, istakao je Minić, poručujući da bez ulaganja u nauku i mlade to ne bi bilo moguće, informiše Zorana Marković.
3: U narednom periodu premijer Minić očekuje manje političkih pritisaka i nametanja, a više prostora da se razvija ekonomija. Postoje uslovi za to, poručio je Minić studentima, naglasivši da će se više raditi na podizanju studentskog standarda.
4: Gdje sam pokušao na nekakav način da dočaram Republiku Srpsku kroz nekakve tri vremenske distance, prošlost, sadašnjost i budućnost aspekta institucije i vlade, ali i činjenice da su naši studenti naš strateški rezervoar, da su oni neko od koga zavisi Republika Srpska u svakom smislu te riječi i da na svaki mogući način napravimo da sve ono što ovdje imamo kada su u pitanju i naučno-nastavna sredstva i nastavni kadar i uslovi budu u jednom kompletu, što mislim da je već na jednom zavidnom nivou u odnosu i na okruženje.
3: Od ove godine Srpska ulazi u ciklus povećanog ulaganja u nauku, a za narednu godinu dogovor je da ti iznosi budu višestruko povećani u odnosu na ono što se do danas izdvajalo, naveo je resorni ministar Dragan Mastilović.
5: I kao što znate, mi smo krenuli jedan proces izgradnje instituta jer smatramo da su instituti glavni preduslov za naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske. A u tom kontekstu posebno želim da naglasim jedan veliki projekat koji započinjemo ove godine, a to je izgradnja naučno-tehnološkog parka ovdje u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci, a upravo taj naučno-tehnološki park treba da bude okosnica, srž naučno-tehnološkog razvoja Republike Srpske u budućnosti.
3: Univerzitet ima veliku podršku institucija Republike Srpske, ističe rektor Radoslav Gajanin. Studentski standard je na zavidnom nivou i postoji spremnost da se i dodatno unaprijedi.
6: Akademska zajednica će pomoći vladi u svim aktivnostima koje se tiču zaštite Republike Srpske i unapređenja pozicije Republike Srpske u regionalnom, ali i u svjetskim razmjerima.
3: U prethodnom periodu vlada je izdvojila značajna sredstva za infrastrukturu te objekte univerziteta i fakulteta, što doprinosi podizanju kvaliteta visokog obrazovanja. Cilj je, poručili su učesnici predavanja, da se što više mladih zadrži na ovom prostoru i da im se omogući najkvalitetnije studiranje.
1: Socijalistička partija na sjednici glavnog odbora izabrala je Petra Jokanovića, Nedeljka Jovića, Rajka Ćapina i Duška Milunovića za nove potpredsjednike. Ognjen Kuljić je predsjednik izvršnog odbora stranke. Lider stranke Petar Đokić kaže da Socijalistička partija na predstojeće opšte izbore izlazi sa svojom kandidatskom listom na nivou Republike Srpske i BiH, kao i za pojedine kantone u federaciji, da će za inokosne funkcije, kako su već i ranije dogovorili, podržati kandidate SNSD-a.
7: Mi ćemo ih zdušno podržati u namjeri da Republici Srpskoj na taj način osiguramo kontinuitet političkog života na način da očuvamo stabilnost Republike, da očuvamo visok nivo jedinstva koje smo do sada ostvarili, da očuvamo kontinuitet brojnih rezultata, prije svega razvojnih rezultata Republike Srpske, jer se Republika Srpska u prethodnim decenijama i godinama razvijala kontinuirano. Želimo da taj razvoj bude naša politika i u narednom periodu i uvjeren sam da će ova naša koalicija u tom smislu imati rezultate. Srpska partija će imati kandidate za ove parlamentarne liste.
1: Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 4,5

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
3: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
4: Doček nove 1981. godine u beogradskom restoranu, kafani, Kolarcu, u Knez Mihajlovoj ulici, to je ta zavjetna, da kažem, i kultna kafana gdje smo se okupljali mladi pisci, slikari, glumci i naravno akademici, jer to je preko puta Akademije nauka, dolazili su često tu i mi smo često bili s njima za stolom i pozivali su nas, udostojili bi nas svog društva i razgovora. Jedan od najpoznatijih akademika koji je dolazio u Kolarac, povremeno do duše i ređe nego svi ostali, bio je član

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Veliki srpski prozni pisac, akademik Dragoslav Mihajlović, autor Petrinog venca, čizmaša, romana Kad su cvetale tikve, često mi je činio veliku čast u Kolarcu, kafani našoj čuvenoj, našem restoranu u Knez Mihajlovoj ulici, kad god bi me pozvao za sto, i onda smo umjeli da ostanemo u priči sve do Fajronta, do duboko u noć, skoro do ponoći, jer je on tu blizu živio i prema njemu su malo bili tolerantni konobari i osoblje u Kolarcu, tako da smo imali te produžene sedeljke i priču. A zašto sam mu ja bio interesantan u toj priči? Prvo, znao je za mog oca, za njegovu golootočku sudbinu, za njegovih 10 godina robijanja na Golom otoku i čak ga je pominjao u nekim svojim dnevnicima. Dragoslav Mihajlović ima, koristio je taj materijal i u svojim romanima, u svojoj prozi, pa je možda me i to kvalifikovalo da kod njega imam pristup i određeni status, mada je on mene uvjeravao da se tu radi o nečem još drugom, da sam ja nekog koga on uvažava kao svog kolegu, kao književnika, kao pesnika. Uglavnom, te priče su bile veoma zanimljive. Dragoslav je imao svoja sjećanja sa Golog otoka,

0: političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Očekuje se i učešće delegacije Republike Srpske. U delegaciji će biti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević, kao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Na forumu će učestvovati i delegacija Sjedinjenih Američkih Država prvi put od 2017. godine. Neusvajanjem budžeta institucija BiH blokirano je povećanje primanja zaposlenih u zajedničkim institucijama. Najveću odgovornost za to snosi bošnjački član predsjedništva BiH, Denis Bećirović, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je istakao da je na sjednici predsjedništva na kojoj je razmatran prijedlog budžeta podršku dala samo srpski član Željka Cvijanović, dok je usvajanje najviše problematizovao Bećirović, koji je to pitanje povezivao sa drugim temama koje nemaju nikakve veze sa tim dokumentom. Amidžić je podsjetio da je budžet u savjetu ministara usvojen jednoglasno i da nijedan budžetski korisnik nije imao primjedbe. U Mađarskoj je zaplijenjeno rekordnih 522 kg kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na oko 15 milijardi forinti. Uhapšeno je više lica. Vlasti su saopštile da u Mađarskoj nedjeljno željeznicom stiže od 20 do 40 kontejnera sa drogom i oko 100 kontejnera u kamionima. Upozoravaju da je Mađarska postala važan logistički centar za distribuciju narkotika u regionu, dok količine droge koje iz Ekvadora i Kolumbije stižu u Evropu nastavljaju da rastu. Američka administracija ne isključuje mogućnost da će ponovo produžiti suspenziju jednostranih sankcija protiv ruskog naftnog sektora, rekao je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio. On je dodao da suspenzije predstavljaju vremenski ograničena izuzeća u svrhu otvaranja veće globalne ponude. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država obnovilo je 18. maja opštu licencu kojom se odobravaju transakcije prodaje i transporta nafte i naftnih derivata utovarenih na tankere do 17. aprila. Prognoza vremena za sutra, ujutro i prijepodne, na zapadu oblačno sa jačom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na jugoistoku i dalje suvo i toplije uz sunčane periode. Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka jugu i istoku. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, a moguća je pojava grada. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 18, maksimalna od 18 do 30 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: istakao da je na sjednici predsjedništva na kojoj je razmatran prijedlog budžeta podršku dala samo srpski član Željka Cvijanović, dok je usvajanje najviše problematizovao Bećirović, koji je to pitanje povezivao sa drugim temama koje nemaju nikakve veze s tim dokumentom.
1: Ja sam svjestan da BHRT se nalazi u nezavidnom finansijskom položaju, ali isto tako Željezara u Zenici se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju i Banja Lučki vodovod se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju, ali to nema nikakve veze sa budžetom institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih finansijskih institucija. Jedino u ovom procesu, kad je u pitanju SDP, politički razuman je bio Zukan Helez, koji je glasao na sjednici savjeta ministara, odnosno se nije protivio da budžet ne bude usvojen. Ali imali smo prije svega Nermina Nikšića, koji je kroz odlaganje fiskalnog savjeta dovodi do toga da nije usvojen globalni okvir. I sad imamo Denisa Bećirovića, kome je politika iznad ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
0: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će vlada u petak, 5. juna, ponovo imati sastanak sa poslodavcima i sindikatom na kojem bi trebalo da razgovaraju o pomoći privredi i poboljšanju položaja radnika.
2: Minić je podsjetio da je ranije već razgovarano u vezi sa 13. platom, regresom, podsticajima za industrijsku i prerađivačku proizvodnju.
0: Republika Srpska je samoodrživa, ekonomsko-politički stabilna i sposobna da se nosi sa izazovima, poručio je premijer Savo Minić na predavanju studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci na temu Republika Srpska juče, danas, sutra. Pred Srpskom je period intenzivne gradnje, jačanje energetskih kapaciteta, afirmacija sela i demografske politike i otvaranje ka novim tržištima i povezivanju, istakao je Minić, poručivši da bez ulaganja u nauku i mlade to ne bi bilo moguće, informiše Zorana Marković.
3: U narednom periodu premijer Minić očekuje manje političkih pritisaka i nametanja, više prostora da se razvija ekonomija. Postoje uslovi za to, poručuje Minić studentima, naglasivši da će se više raditi na podizanju studentskog standarda.
4: Gdje sam pokušao na nekakav način da dočaram Republiku Srpsku kroz nekakve tri vremenske distance, prošlost, sadašnjost i budućnost aspekta institucije i vlade, ali i činjenice da su naši studenti naš strateški rezervoar, da su oni neko od koga zavisi Republika Srpska u svakom smislu te riječi i da na svaki mogući način napravimo da sve ono što ovdje imamo kada su u pitanju i naučno-nastavna sredstva i nastavni kadar i uslovi budu u jednom kompletu, što mislim da je već na jednom zavidnom nivou u odnosu i na okruženje.
3: Od ove godine Srpska ulazi u ciklus povećanog ulaganja u nauku, a za narednu godinu dogovor je da ti iznosi budu višestruko povećani u odnosu na ono što se do danas izdvajalo, naveo je resorni ministar Dragan Mastilović.
5: I kao što znate, mi smo krenuli jedan proces izgradnje instituta jer smatramo da su instituti glavni preduslov za naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske. A u tom kontekstu posebno želim da naglasim jedan veliki projekat koji započinjemo ove godine, a to je izgradnje naučno-tehnološkog parka ovdje u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci, a upravo taj naučno-tehnološki park treba da bude okosnica, srž naučno-tehnološkog razvoja Republike Srpske u budućnosti.
3: Univerzitet ima veliku podršku institucija Republike Srpske, ističe rektor Radoslav Gajanin. Studentski standard je na zavidnom nivou i postoji spremnost da se i dodatno unaprijedi.
6: Akademska zajednica će pomoći vladi u svim aktivnostima koje se tiču zaštite Republike Srpske i unapređenja pozicije Republike Srpske u regionalnom, ali i svjetskim razmjerima.
3: U prethodnom periodu vlada je izdvojila značajna sredstva za infrastrukturu te objekte univerziteta i fakulteta, što doprinosi podizanju kvaliteta visokog obrazovanja. Cilj je, poručili su učesnici predavanja, da se što više mladih zadrži na ovom prostoru i da im se omogući najkvalitetnije studiranje.
0: Vi slušate Kroniku dana. U Mađarskoj je zapljenjeno rekordnih 522 kilograma kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na oko 15 milijardi forinti.
2: Vlasti su saopštile da u Mađarsku nedjeljno željeznicom stiže od 20 do 40 kontejnera sa drogom i oko 100 kontejnera u kamionima. Upozoravaju da je Mađarska postala važan logistički centar za distribuciju narkotika u regionu, dok količine droga

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije popularne umjetničke muzike preporučit ćemo vam popularne gudačke kvartete iz opusa slavnih majstora

kompozitora Wolfganga Amadeusa Mozarta, Antonina Dvoržaka, Bedžiha Smetane i Jozefa Haydna. Počet ćemo sa prva dva stava gudačkog kvarteta u H-duru KV458 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Allegro vivace assai i menuet

Prvi stav gudačkog kvarteta u e-molu Bedžiha Smetane slušali smo u interpretaciji članova kamerata kvarteta iz Atlante. Do kraja emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poslušajte prva dva stava gudačkog kvarteta u F-duru broj 2 opus 74 Josefa Haydna. Prvi stav Allegro spiritoso i drugi stav Andante grazioso. Slušamo članove Tokio kvarteta.

spajanje najviše problematizovao Bećirović, koji je to pitanje povezivao sa drugim temama koje nemaju nikakve veze sa tim dokumentom. Amidžić je podsjetio da je budžet u Savetu ministara usvojen jednoglasno i da nijedan budžetski korisnik nije imao primjedbe. Kao odgovor na antirusku retoriku britanskih zvaničnika, Rusija je uvela sankcije protiv 5 članova novinarske i stručne zajednice Velike Britanije, saopštilo je danas Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Na listi ruskih sankcija nalaze se i rukovodioci britanskih bezbjednosnih kompanija koje su uključene u regrutovanje osoblja za ukrajinski režim pod izgovorom sprovođenja pseudohumanitarnih projekata u Ukrajini, navedeno je u saopštenju. Američka administracija ne isključuje mogućnost da će ponovo produžiti suspenziju jednostranih sankcija protiv ruskog naftnog sektora, rekao je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio. On je dodao da su suspenzije predstavljaju vremenski ograničena izuzeća u svrhu otvaranja veće globalne ponude. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država obnovilo je 18. maja opštu licencu kojom se odobravaju transakcije prodaje i transporta nafte i naftnih derivata utovarenih na tankere do 17. aprila. Prognoza vremena za sutra, ujutru i prijepodne, na zapadu oblačno sa jačom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na jugu istoku i dalje suvo i toplije uz sunčane periode. Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka jugu istoku. Očekuju se i lokalne nepogode, uz jače pljuskove, jak vjetar, a moguća je i pojava grada. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 18, maksimalna od 18 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Prognoza vremena, ujutru i prije podne, na zapadu oblačno sa jačom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na jugu istoku i dalje suvo i toplije uz sunčane periode. Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka jugu istoku, očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, a moguća je pojava grada uveče na sjeveru i zapadu, prestanak padavina, a na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, maksimalna od 18 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.